zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qolal insanu malaha yauma idin tuhaddisu ahbaroha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu astatal liuraw a'malahum.